0: 宽敞的挺 happy 那么你生足
1: 嗯，除了挺好的挺宽敞的你可以给我举个例子吗
0: 汤姆桑呢挺好吃的姆瑞姆桑呢挺漂亮的
1: 不错莉莉对房子挺满意的所以她要
0: Ndiyo, Lili ameridhika na nyumba anataka kuikodisha.
1: 是的，租房子要知道什么呢？
0: Ikiwa unataka kukodisha nyumba, unahitaji kujua bei.
1: 很棒，所以Lili问房东租金是多少？
0: 租金，这你kukodisha？
1: 对啊，你好聪明，你知道孔Lili想租的房子租金是多少吗？
0: 谢谢。Unamaanisha kodi ya nyumba ambayo Lili anataka kukodisha ni kiasi gani? Je, ni 2000 kwa kila mwezi?
1: 是的，房东说租金是每个月2000。你觉得价格怎么样？
0: Kodi ni 2000 kwa mwezi. Je, inajumuisha malipo yote?
1: 不是的，房租只包括物业费。
0: 包括kujumuisha?
1: 对，包括就是含有的意思。比如我们可以说汉语学习包括听说读写四部分。
0: Ulisema kuwa undani baokuwa inamaanisha kujumuisha. Kwa mfano, tunasema kujifunza kichina kujumuisha sehemu nne. Kusikiliza, kuzungumza, kusoma na kuandika.
1: 还有物业费呢？物业费就是提供给居民相关生活服务所收取的费用。
0: Uye fei inasikika ya kuvutia. Uye fei ni ada inayolipishwa kupatia wakazi huduma za maisha ninazo husiana.
1: 对，这是一种费用，除了物业费，我们还有水费、电费、煤气费。
0: Nini aina nyingi sana za ada? Je, unaweza ukuniambia moja kwa moja?
1: 好的，水费就是你用水花的钱。
0: 水费ni pesa ambazo hutumika kwa maji na je zingine?
1: 电费就是用电花的钱，煤气费就是用煤气花的钱。
0: 电费ni pesa ambazo hutumika kwa stima au umeme. 煤气费ni pesa ambazo hutumika kwa gesi. Kwa hivyo, 电费ni ada ya stima au umeme. 煤气费ni ada ya gesi.
1: 你好厉害，有时候我们也可以把水费和电费放在一起，是水电费。
0: Wakati mwingine tunaweza weka mswada wa maji na stima kwa pamoja, ambayo ni mswada wa maji na stima, 水电费。
1: 好了，今天我们学了各种费用的说法，你记住了吗？
0: Najaribu kukumbuka yote na nina swali. Tumejifunza sasa hivi zuji.Na pia ulisema fangzu, je yana maana sawa?
1: 不好意思，我忘记跟你说了，租金跟房租是一个意思，都是租房子需要花的钱。
0: 没关系的，sasa nimejua, zujin na fangzu yana maana sawa. Ni pesa ambazo kulipiwa kodi ya nyumba.
1: 是的，莉莉对这个房子挺满意的，但是房东说房租只包括物业费、水电费。煤气费得自己交。
0: Ndiyo, najua Lili kweli ameridhika na nyumba hiyo. Lakini mwenye nyumba alisema kodi inajumuisha gharama ya mali hayo, lakini ya ada ya maji, stima na gesi anahitaji kulipa mwenyewe.
1: 对，交就是付钱的意思。
0: 哦，交kumaanisha kulipa.
1: 是的，学了这么多，让我们一起来复习一下吧。
0: Sawa, niko tayari.Hebu tuyapitie mazungumzo.
1: 租房子花的钱是
0: pesa ambazo unalipia kodi na nyumba ni zuji au fangzu.
1: 非常好，我们还学了各种费用的说法，你能给我举几个例子吗？
0: Ndiyo, tumejifunza aina nyingi sana za ada kama vile shui fei, dian fei, meichi fei na nimesahau
1: 物业费。
0: Ndiyo, 物业费。
1: Lili 觉得房子怎么样？
0: Lili anafikiria nyumba aliyotembelea ni ting hao da. Lakini mwenye nyumba alisema kodi peke yake ni bao kuo uye fei, shui dian fei, mei chi fei.

0: 了女子的体面。有的女子因为陪嫁的嫁妆不够丰厚，害怕夫家看不起，哭着死活不肯上花轿，所以有许多人家为了把女儿嫁得风光，置办了很丰厚的嫁妆，打肿脸充胖子。难怪宋代有句谚语，道不入五女之门，意思是说女儿多的人家都把财产用来做嫁妆了，已经没有什么可偷的了，连小偷都不肯光顾。
1: 由时代播讲的秦俊长篇历史系列小说《大宋天子宋真宗》，今天就播送到这里，请您明天继续收。
2: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
3: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
2: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
3: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
2: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
4: 你好，
2: 道一声谢谢，
4: 谢谢。
3: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
2: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
3: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
5: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
6: China Radio International，
7: 关注行进中的中国。
6: Broadcasting from Beijing，
7: 这里是中国国际广播电台中文环球。
6: The Voice from China，
8: 活力中国，你能感受的身边味道。
9: It's 12 a.m.
10: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
11: 您现在收听的是中国国际广播电台。
12: CRI.Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Kiswahili.
13: Ni wakati mwingine msikilizaji, na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu, na utakuwa nami Caroline Nasoro. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, China yamteua afisa wa afya kuongoza WHO. China yatoa msaada wa dola milioni 2 kwa Kenya kukabiliana na Ebola. Na majaribio mapya ya chanjo ya Ebola yaanza nchini Uganda. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amesema China imemteua afisa wa afya Song Li kuongoza shirika la afya duniani, huku ikitaka kuimarisha uwepo wake katika mashirika ya usimamizi ya kimataifa. Baraza la Afya Duniani linatarajiwa kumchagua kiongozi ajaye wa WHO mwezi Mei mwaka ujao. Kiongozi huyo atachukua nafasi ya mkurugenzi mkuu Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye anamaliza muhula wake wa pili wa miaka 5 na haruhusiwi kugombea tena kwa mujibu wa kanuni za WHO. Wagombea wengine wana